har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Parklen. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Parklen i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Välkomna till Gåsar och tar i Göteborg med mig Daniel Karlenfors och med min eviga kollega, kompis, allmänexpert och allt möjligt, Mattias Axelsson.
3: Hej Daniel.
2: Hur är läget?
3: Jo då, det är jättebra. Jag får ju sitta här på din arbetsplats.
2: Ja, just det. Vi sitter här på Folkets hus, våning 8.
3: Så alltså den lilla byggnaden numera på Olof Palmes plats.
2: Som förut var den högsta byggnaden. Ja. På och nu, de som i alla fall känner till Göteborg, vilket jag tror de flesta gör, vet ju ändå ungefär vart vi är någonstans när vi pratar Folkets hus och sådär.
3: Mm.
2: Men den här birhallplatsen, vad är det för något?
3: Ja, det är inte så mycket som en fråga vad det är utan vad det var. Eftersom det är en plats som inte längre finns. Det är, ju själva temat för den här sommarspecialen.
2: Det är inga arkeologiska fynd.
3: Nej, det är inte så långt tillbaka i tiden. Tyvärr, Dan, jag vet att du gärna vill gå tillbaka till stenåldern. Men Birhalleplats, eller Birhalleplatsen, det var alltså en plats som låg ungefär där. Ja, men Olof Palmes plats ligger idag. För där, just Olof Palmes plats och Järntorget idag ligger. Det fanns det under 1800-talet, det vi kallar för en oreglerad plats. Och det är alltså där smala vägen och breda vägen, det som är föregången till första långgatan och delvis andra och tredje långgatan. Vi pratade om det avsnittet om just andra långgatan. Och på kartor från mitten av 1800-talet så kan man se att den här platsen kallades just för Birhalleplatsen. Och det är ett namn som i tidningarna förekommer under några år i mitten på 1800-talet, 1850-1860-talet. Och namnet kommer ju, som jag tror att de flesta redan har gissat sig till, att man under mitten av 1800-talet byggde just en birhalle, alltså en ölhall med en friluftsservering här vid Olof Palmes plats.
2: Var det då liksom svenska att säga birhalle?
3: Jag tror att det man gör, det ska vi komma lite till när vi pratar om öl, det är att man tar det tyska ordet för att man har inte haft riktigt den här typen av ölhall eller ölservering. Vi har ju druckit öl långt tillbaka i tiden i Sverige, men det var ju någonting nytt som kom här till Sverige under mitten på 1800-talet, och det kom ju troligtvis då just från Tyskland.
2: Men som nästan alltid så har det ju funnits någonting här innan.
3: Ja, alltså innan Birhalleplatsen fick sitt namn och innan den här ölhallen växte fram, så var det här en plats som ligger precis utanför stadens murar. Går man några hundra meter bort mot det som idag är Esperantoplatsen, så låg ju där Karlsporten, som var en av de portarna som gick in i Göteborg. Och den här platsen blir ju då vad man skulle kunna kalla för en skärningspunkt mellan å ena sidan Pustervik och å andra sidan Tullhuset vid Haga och tredje sidan Järnvågen. Och rakt igenom går det som kallas för Masthuggsvägen. Och Masthuggsvägen, det är den väg som leder bort sen till det som ska bli breda och smala vägen och går genom Masthugget och sen bort mot Majorna. Och under 1700-talet så var det här en väldigt livlig mötesplats. Det kallades för Masthuggstullen eftersom det låg då ett tullhus där man betalade tull för att sälja varor innanför vallgraven, och det är varor då som man transporterar in genom Karlsporten. Sen 1729 så börjar Pusterviken, som då gick in till hela vägen, ja, men ungefär där vi sitter, fyllas med mudder för att ge plats åt hamnindustrin. Och sen så beslutas 1785 att Järnvågen, som tidigare hade legat vid Brunnsparken, att den skulle flyttas hit till området kring dagens Olof Palmes plats. Och det är därifrån den här platsen sen får namnet Järntorget lite senare. Men det skulle dröja ända fram till början på 1800-talet innan själva flyttningen flytten verkligen sker.
2: Varför tog det så lång tid?
3: Ja, vad tror du? Man bråkade givetvis om pengar, vem som skulle betala och kostnader och liknande. Så det var det som gjorde att det dröjde nästan, eller ja, drygt 20 år innan, eller nästan 20 år innan själva flytten blir av. Men man skulle kunna säga att den här platsen är någon typ av mötesplats för framförallt arbetare som ju börjar under 1800-talet bosätta sig i Haga och Masthugget i och med urbaniseringen och industrialiseringen under 1800-talet.
2: Och med det är vi klara för denna gången.
3: Tycker jag.
2: Ses om en vecka.
3: Vi hörs om en vecka, vi ses inte. Du och jag kanske ses, men lyssnarna hörs.
2: Så är det.
3: Hejdå. Ha det gott.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals legoklossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: är nu 5:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
5: Snickare,

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: börjar nu kvart i sex.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
3: Podden Gator och torg i Göteborg. Vi ska ju som sagt prata om en plats som har många, många, många namn. Och det är ju så man säger om ett kärt barn. Vi har ju både Gullbergs vass, Gullbergs kaj och Drömmarnas kaj. Det finns säkert fler som inte jag känner till. Men Mattias, var skulle du, om du ska beskriva, var är vi någonstans egentligen i Göteborg?
4: Ja, vi sitter ju vid det som faktiskt på kartan till och med kallas för Drömmarnas kaj. Tittar man återigen på kartan så heter det här området Gullbergs vass och det sträcker sig någonstans bort ifrån Lilla Bommen, eller broarna, om vi har Götaälvbron och Hisingsbron i väster, bort till Gullbergsån i någonstans öster eller sydöster, och sen så den sydligaste delen avgränsas av Åkaregatan och Odinsgatan. Och i det här området som då kallas för Gullbergsvass så har vi ju till exempel Centralstationen, vi har Skansen Lejonet, Gasklockan låg ju här för inte jättemånga år sedan, och givetvis då Drömmarnas kaj, som väl kanske är lite fokusområdet för podden, även om vi givetvis kommer att måla den långa historien eftersom det är ändå jag som bestämmer innehållet, och då blir det långt tillbaka i tiden.
3: Okej, vi måste pausa lite och prata om namnet. Varför heter det just Gullbergs vass?
4: Ja, alltså Gullbergs vass, det var ju ett vassområde här till mitten på 1800-talet. Och att den heter just Gullbergs vass, det beror ju på att den branta klippan Gullberg vid Göta älvs södra strand, det är den, alltså Gullberg, som har fått ge namn till Gullbergs vass. Och varför klippan, och det är ju där Skansen Lejonet ligger. Och varför den fick heta Gullberg, det vet vi faktiskt inte. Det finns inga historiska källor som säger varför just den klippan hette eller heter Gullberg. Däremot vet vi att den finns belagd från åtminstone mitten av 1200-talet. Alltså någonstans där då den här delen av västkusten blev svenskt. För innan dess så hade ju Sverige ingen del av västkusten. Men från 1200-talet så får vi Joachims härad och Tuve och Lumbi socken på Hisingen. Och vi vet att Birger Jarl, som var regent, han var aldrig kung, men han var ju regent av Sverige. Han hade ett möte med den norska kungen Håkon Håkansson någonstans här i mitten på 1200-talet. Och då finns Gullbergs hed belagt och Lindholmen, ett annat sånt ställe de träffas vid, Birger Jarl och Håkon Håkansson. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under den fortsatta medeltiden, bland annat i början på 1300-talet i samband med brödrastriderna mellan Magnus Ladulås söner Birger Magnusson, Valdemar Magnusson och Erik Magnusson. Och den som är historieintresserad känner ju till exempel Håtunaleken och Nyköpings gästabud i början på 1300-talet. Och det är ju konflikterna då mellan Magnus Ladulås söner. Och det som är relevant just för Gullberg, det är ju att Birger Magnusson, som då var kung, han byggde en borg vid Gullberg för att försvara sig mot sin egen bror då, Erik. För Erik, han hade i sin tur byggt borgar på Ragnhidsholmen, som är på den östra stranden av Nordre älv i Säve socken. För bröderna Erik och Birger, de slogs ju med varandra om makten i Sverige i början på 1300-talet. Och då använde kung Birger just Gullberg som en befästning. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under 1400- och 1500-talet. Bland annat så bygger man befästningar och borgar. För och man har ju en ganska bra utsikt över älven, så det är inte alls konstigt att man använde den här platsen som en befästning under medeltiden. Sen fanns det planer. Johan den tredje, alltså Gustav Vasas näst äldste son. Han hade planer på att bygga stad här i slutet på 1500-talet. Man stakade ut liksom ramen för staden, men det blev aldrig någonting byggt. Sen hade Karl den nionde planer, men det blev ingen färdig fästningar heller för att Kalmarkriget kom i vägen. Och man, danskarna brände ju det som fanns att bränna. Det var ju då man tog Älvsborgs fästning också. Och i samband med Kalmarkriget så fanns det en man som hette Martin Krakow som försvarade Gullbergs, alltså det fästet som fanns uppe på Gullberg. Och Martin Krakow finns ju kvar i området i ett gatunamn. Jag tror den heter Mårten Krakowsgatan. Kan heta Martin Krakowsgatan, jag är lite osäker. Men Krakow, det är ju namnet. Den gatan har fått det namnet. Det kommer ju sig av den man som försvarade fästningen i samband med Kalmarkriget. Sen bygger man färdigt det här under 1600-talet, men sen så rivs befästningarna på Gullberg i samband med att man bygger Skansen Lejonet 1687.
3: Ja. Vi avslutar där och vill tacka er så otroligt mycket för att ni lyssnar på vår podd Gator och torg i Göteborg. Som vanligt så får ni gärna kika in på vår Instagram, Mattias.
4: Gator och torg i Göteborg heter vi på Instagram och på webben.
3: Precis. Då får vi tacka så mycket för oss.
4: Hejdå.
3: Hejdå så länge.
4: Hejdå.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utländska nyheter. Wall Street vände ned efter fallande oljepriser. Skola i Ukraina evakuerades innan glidbomber slog ned. Jättehaj i kanal lockar hundratusentals turister. Hamas befäl dödades i israeliskt luftangrepp. FN varnar för att tiden att återställa världens skogar krymper. Svenska nyheter. Polisen använde elpistol mot man som slog sönder bilar. Göteborgs elever uppges ha nollats med kattmat och urin. SVT spårade mannen bakom virala katten i hatten Klipp. Hemlig tunnel ska säkra värmen i Södertälje vid kris. Skolelever hittade en död person under rasten.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.

0: Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utländska nyheter. Wall Street vände ned efter fallande oljepriser. Skola i Ukraina evakuerades innan glidbomber slog ned. Jättehaj i kanal lockar hundratusentals turister. Hamas befäl dödades i israeliskt luftangrepp. FN varnar för att tiden att återställa världens skogar krymper. Svenska nyheter. Polisen använde elpistol mot man som slog sönder bilar. Göteborgs elever uppges ha nollats med kattmat och urin. SVT spårade mannen bakom virala katten i hatten klipp. Hemlig tunnel ska säkra värmen i Södertälje vid kris. Skolelever hittade en död person under rasten.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utländska nyheter. Wall Street vände ned efter fallande oljepriser. Skola i Ukraina evakuerades innan glidbomber slog ned. Jättehaj i kanal lockar hundratusentals turister. Hamas befäl dödades i israeliskt luftangrepp. FN varnar för att tiden att återställa världens skogar krymper. Svenska nyheter. Polisen använde elpistol mot man som slog sönder bilar. Göteborgs elever uppges ha nollats med kattmat och urin. SVT spårade mannen bakom virala katten i hatten klipp. Hemlig tunnel ska säkra värmen i Södertälje vid kris. Skolelever hittade en död person under rasten.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 7:15.
3: God morgon, Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Wall Street vände ned efter fallande oljepriser. Skola i Ukraina evakuerades innan glidbomber slog ned. Jättehaj i kanal lockar hundratusentals turister. Hamas befäl dödades i israeliskt luftangrepp. FN varnar för att tiden att återställa världens skogar krymper. Svenska nyheter. Polisen använde elpistol mot man som slog sönder bilar. Göteborgs elever uppges ha nollats med kattmat och urin. SVT spårade mannen bakom virala katten i hatten Klipp. Hemlig tunnel ska säkra värmen i Södertälje vid kris. Skolelever hittade en död person under rasten.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i lokalradion.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utländska nyheter. Wall Street vände ned efter fallande oljepriser. Skola i Ukraina evakuerades innan glidbomber slog ned. Jättehaj i kanal lockar hundratusentals turister. Hamas befäl dödades i israeliskt luftangrepp. FN varnar för att tiden att återställa världens skogar krymper. Svenska nyheter. Polisen använde elpistol mot man som slog sönder bilar. Göteborgs elever uppges ha nollats med kattmat och urin. SVT spårade mannen bakom virala katten i hatten Klipp. Hemlig tunnel ska säkra värmen i Södertälje vid kris. Skolelever hittade en död person under rasten.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Klockan är nu 7:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utländska nyheter. Wall Street vände ned efter fallande oljepriser. Skola i Ukraina evakuerades innan glidbomber slog ned. Jättehaj i kanal lockar hundratusentals turister. Hamas befäl dödades i israeliskt luftangrepp. FN varnar för att tiden att återställa världens skogar krymper. Svenska nyheter. Polisen använde elpistol mot man som slog sönder bilar. Göteborgs elever uppges ha nollats med kattmat och urin. SVT spårade mannen bakom virala katten i hatten klipp. Hemlig tunnel ska säkra värmen i Södertälje vid kris. Skolelever hittade en död person under rasten.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utländska nyheter. Wall Street vände ned efter fallande oljepriser. Skola i Ukraina evakuerades innan glidbomber slog ned. Jättehaj i kanal lockar hundratusentals turister. Hamas befäl dödades i israeliskt luftangrepp. FN varnar för att tiden att återställa världens skogar krymper. Svenska nyheter. Polisen använde elpistol mot man som slog sönder bilar. Göteborgs elever uppges ha nollats med kattmat och urin. SVT spårade mannen bakom virala katten i hatten klipp. Hemlig tunnel ska säkra värmen i Södertälje vid kris. Skolelever hittade en död person under rasten.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utländska nyheter. Wall Street vände ned efter fallande oljepriser. Skola i Ukraina evakuerades innan glidbomber slog ned. Jättehaj i kanal lockar hundratusentals turister. Hamas befäl dödades i israeliskt luftangrepp. FN varnar för att tiden att återställa världens skogar krymper. Svenska nyheter. Polisen använde elpistol mot man som slog sönder bilar. Göteborgs elever uppges ha nollats med kattmat och urin. SVT spårade mannen bakom virala katten i hatten klipp. Hemlig tunnel ska säkra värmen i Södertälje vid kris. Skolelever hittade en död person under rasten.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen,

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utländska nyheter. Wall Street vände ned efter fallande oljepriser. Skola i Ukraina evakuerades innan glidbomber slog ned. Jättehaj i kanal lockar hundratusentals turister. Hamas befäl dödades i israeliskt luftangrepp. FN varnar för att tiden att återställa världens skogar krymper. Svenska nyheter. Polisen använde elpistol mot man som slog sönder bilar. Göteborgs elever uppges ha nollats med kattmat och urin. SVT spårade mannen bakom virala katten i hatten klipp. Hemlig tunnel ska säkra värmen i Södertälje vid kris. Skolelever hittade en död person under rasten.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Klockan är nu 9:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utländska nyheter. Wall Street vände ned efter fallande oljepriser. Skola i Ukraina evakuerades innan glidbomber slog ned. Jättehaj i kanal lockar hundratusentals turister. Hamas befäl dödades i israeliskt luftangrepp. FN varnar för att tiden att återställa världens skogar krymper. Svenska nyheter. Polisen använde elpistol mot man som slog sönder bilar. Göteborgs elever uppges ha nollats med kattmat och urin. SVT spårade mannen bakom virala katten i hatten klipp. Hemlig tunnel ska säkra värmen i Södertälje vid kris. Skolelever hittade en död person under rasten.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utländska nyheter. Wall Street vände ned efter fallande oljepriser. Skola i Ukraina evakuerades innan glidbomber slog ned. Jättehaj i kanal lockar hundratusentals turister. Hamas befäl dödades i israeliskt luftangrepp. FN varnar för att tiden att återställa världens skogar krymper. Svenska nyheter. Polisen använde elpistol mot man som slog sönder bilar. Göteborgselever uppges ha nollats med kattmat och urin. SVT spårade mannen bakom virala katten i hatten klipp. Hemlig tunnel ska säkra värmen i Södertälje vid kris. Skolelever hittade en död person under rasten.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgshav en temperatur på 14 plus grader.
4: Klockan är nu 9:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utländska nyheter. Wall Street vände ned efter fallande oljepriser. Skola i Ukraina evakuerades innan glidbomber slog ned. Jättehaj i kanal lockar hundratusentals turister. Hamas befäl dödades i israeliskt luftangrepp. FN varnar för att tiden att återställa världens skogar krymper. Svenska nyheter. Polisen använde elpistol mot man som slog sönder bilar. Göteborgs elever uppges ha nollats med kattmat och urin. SVT spårade mannen bakom virala katten i hatten klipp. Hemlig tunnel ska säkra värmen i Södertälje vid kris. Skolelever hittade en död person under rasten.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter i utskottet för ekonomi och valutafrågor har träffat Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde. Diskussionerna kretsade kring de stigande energipriserna, inflationen och AIs inverkan på ekonomin. Lagarde sa att inflationen förväntas bli högre än vad som tidigare förutsätts. Det finns dock inga tecken på att den kommer att fortsätta ligga på en hög nivå på lång sikt. Hon varnade dock för att den ekonomiska tillväxten utsätts för risker. Enligt Lagarde skulle AI kunna bidra till att minska inflationen med tiden. Men vad AI kommer att få för konsekvenser i stort är fortfarande oklart. Den centrala frågan är därför, när det gäller ekonomin i sin helhet, huruvida AI på längre sikt främst kommer att komplettera arbetstagarna eller ersätta dem. Detta kan sedan påverka inkomsterna, efterfrågan och i slutändan inflationen. Men följderna är fortfarande svåra att förutse. Ledamöterna ifrågasatte också Europeiska centralbankens senaste räntehöjning och dess eventuella inverkan på boendekostnader och gröna investeringar. Säkerhets- och försvarsutskottet har antagit ett betänkande där man efterlyser mer stöd till små och medelstora företag och startup-företag som arbetar med försvarsinnovation. I betänkandet efterlyser man enklare tillgång till finansiering, provningsanläggningar och första kontrakt för att hjälpa mindre företag att få ut ny teknik på marknaden. Dessutom vill ledamöterna ge mer EU-stöd till drönare och andra autonoma system. De vill också att vi ska dra nytta av ukrainsk kunskap om försvarsinnovation. Folkhälsoutskottet efterlyser kraftfullare insatser för att förebygga och bekämpa cancer. Ledamöterna vill att man ska avsätta minst 2,5 miljarder euro i EU:s nästa långtidsbudget till cancerrelaterade insatser. De efterlyser lika tillgång för alla till cancerscreening, diagnos och behandling i hela EU och bättre stöd till patienter och canceröverlevande. Ledamöterna vill också ha hårdare regler för tobak och nikotinprodukter, bättre förebyggande av skadlig alkoholkonsumtion och tydligare livsmedelsmärkning. Cancer är i nuläget den näst vanligaste dödsorsaken i EU. Ungefär varannan EU-medborgare förväntas få en cancerdiagnos någon gång under sin levnad. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: to arrive. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utländska nyheter. Wall Street vände ned efter fallande oljepriser. Skola i Ukraina evakuerades innan glidbomber slog ned. Jättehaj i kanal lockar hundratusentals turister. Hamas befäl dödades i israeliskt luftangrepp. FN varnar för att tiden att återställa världens skogar krymper. Svenska nyheter. Polisen använde elpistol mot man som slog sönder bilar. Göteborgs elever uppges ha nollats med kattmat och urin. SVT spårade mannen bakom virala katten i hatten klipp. Hemlig tunnel ska säkra värmen i Södertälje vid kris. Skolelever hittade en död person under rasten.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och foodtrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
2: Klockan är nu 11:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter i utskottet för ekonomi och valutafrågor har träffat Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde. Diskussionerna kretsade kring de stigande energipriserna, inflationen och AIs inverkan på ekonomin. Lagarde sa att inflationen förväntas bli högre än vad som tidigare förutsätts. Det finns dock inga tecken på att den kommer att fortsätta ligga på en hög nivå på lång sikt. Hon varnade dock för att den ekonomiska tillväxten utsätts för risker. Enligt Lagarde skulle AI kunna bidra till att minska inflationen med tiden. Men vad AI kommer att få för konsekvenser i stort är fortfarande oklart. Den centrala frågan är därför, när det gäller ekonomin i sin helhet, huruvida AI på längre sikt främst kommer att komplettera arbetstagarna eller ersätta dem. Detta kan sedan påverka inkomsterna, efterfrågan och i slutändan inflationen. Men följderna är fortfarande svåra att förutse. Ledamöterna ifrågasatte också Europeiska centralbankens senaste räntehöjning och dess eventuella inverkan på boendekostnader och gröna investeringar. Säkerhets- och försvarsutskottet har antagit ett betänkande där man efterlyser mer stöd till små och medelstora företag och startup-företag som arbetar med försvarsinnovation. I betänkandet efterlyser man enklare tillgång till finansiering, provningsanläggningar och första kontrakt för att hjälpa mindre företag att få ut ny teknik på marknaden. Dessutom vill ledamöterna ge mer EU-stöd till drönare och andra autonoma system. De vill också att vi ska dra nytta av ukrainsk kunskap om försvarsinnovation. Folkhälsoutskottet efterlyser kraftfullare insatser för att förebygga och bekämpa cancer. Ledamöterna vill att man ska avsätta minst 2,5 miljarder euro i EU:s nästa långtidsbudget till cancerrelaterade insatser. De efterlyser lika tillgång för alla till cancerscreening, diagnos och behandling i hela EU och bättre stöd till patienter och canceröverlevande. Ledamöterna vill också ha hårdare regler för tobak och nikotinprodukter, bättre förebyggande av skadlig alkoholkonsumtion och tydligare livsmedelsmärkning. Cancer är i nuläget den näst vanligaste dödsorsaken i EU. Ungefär varannan EU-medborgare förväntas få en cancerdiagnos någon gång under sin levnad. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädrets idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utländska nyheter. Wall Street vände ned efter fallande oljepriser. Skola i Ukraina evakuerades innan glidbomber slog ned. Jättehaj i kanal lockar hundratusentals turister. Hamas befäl dödades i israeliskt luftangrepp. FN varnar för att tiden att återställa världens skogar krymper. Svenska nyheter. Polisen använde elpistol mot man som slog sönder bilar. Göteborgs elever uppges ha nollats med kattmat och urin. SVT spårade mannen bakom virala katten i hatten klipp. Hemlig tunnel ska säkra värmen i Södertälje vid kris. Skolelever hittade en död person under rasten.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter i utskottet för ekonomi och valutafrågor har träffat Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde. Diskussionerna kretsade kring de stigande energipriserna, inflationen och AIs inverkan på ekonomin. Lagarde sa att inflationen förväntas bli högre än vad som tidigare förutsätts. Det finns dock inga tecken på att den kommer att fortsätta ligga på en hög nivå på lång sikt. Hon varnade dock för att den ekonomiska tillväxten utsätts för risker. Enligt Lagarde skulle AI kunna bidra till att minska inflationen med tiden. Men vad AI kommer att få för konsekvenser i stort är fortfarande oklart. Den centrala frågan är därför, när det gäller ekonomin i sin helhet, huruvida AI på längre sikt främst kommer att komplettera arbetstagarna eller ersätta dem. Detta kan sedan påverka inkomsterna, efterfrågan och i slutändan inflationen. Men följderna är fortfarande svåra att förutse. Ledamöterna ifrågasatte också Europeiska centralbankens senaste räntehöjning och dess eventuella inverkan på boendekostnader och gröna investeringar. Säkerhets- och försvarsutskottet har antagit ett betänkande där man efterlyser mer stöd till små och medelstora företag och startup-företag som arbetar med försvarsinnovation. I betänkandet efterlyser man enklare tillgång till finansiering, provningsanläggningar och första kontrakt för att hjälpa mindre företag att få ut ny teknik på marknaden. Dessutom vill ledamöterna ge mer EU-stöd till drönare och andra autonoma system. De vill också att vi ska dra nytta av ukrainsk kunskap om försvarsinnovation. Folkhälsoutskottet efterlyser kraftfullare insatser för att förebygga och bekämpa cancer. Ledamöterna vill att man ska avsätta minst 2,5 miljarder euro i EU:s nästa långtidsbudget till cancerrelaterade insatser. De efterlyser lika tillgång för alla till cancerscreening, diagnos och behandling i hela EU och bättre stöd till patienter och canceröverlevande. Ledamöterna vill också ha hårdare regler för tobak och nikotinprodukter, bättre förebyggande av skadlig alkoholkonsumtion och tydligare livsmedelsmärkning. Cancer är i nuläget den näst vanligaste dödsorsaken i EU. Ungefär varannan EU-medborgare förväntas få en cancerdiagnos någon gång under sin levnad. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Men nu kvart i ett.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utländska nyheter. Wall Street vände ned efter fallande oljepriser. Skola i Ukraina evakuerades innan glidbomber slog ned. Jättehaj i kanal lockar hundratusentals turister. Hamas befäl dödades i israeliskt luftangrepp. FN varnar för att tiden att återställa världens skogar krymper. Svenska nyheter. Polisen använde elpistol mot man som slog sönder bilar. Göteborgs elever uppges ha nollats med kattmat och urin. SVT spårade mannen bakom virala katten i hatten klipp. Hemlig tunnel ska säkra värmen i Södertälje vid kris. Skolelever hittade en död person under rasten.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu kvart över ett.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: to arrive. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädrets idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 1:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter i utskottet för ekonomi och valutafrågor har träffat Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde. Diskussionerna kretsade kring de stigande energipriserna, inflationen och AIs inverkan på ekonomin. Lagarde sa att inflationen förväntas bli högre än vad som tidigare förutsätts. Det finns dock inga tecken på att den kommer att fortsätta ligga

på en hög nivå på lång sikt. Hon varnade dock för att den ekonomiska tillväxten utsätts för risker. Enligt Lagarde skulle AI kunna bidra till att minska inflationen med tiden. Men vad AI kommer att få för konsekvenser i stort är fortfarande oklart. Den centrala frågan är därför, när det gäller ekonomin i sin helhet, huruvida AI på längre sikt främst kommer att komplettera arbetstagarna eller ersätta dem. Detta kan sedan påverka inkomsterna, efterfrågan och i slutändan inflationen. Men följderna är fortfarande svåra att förutse. Ledamöterna ifrågasatte också Europeiska centralbankens senaste räntehöjning och dess eventuella inverkan på boendekostnader och gröna investeringar. Säkerhets- och försvarsutskottet har antagit ett betänkande där man efterlyser mer stöd till små och medelstora företag och startup-företag som arbetar med försvarsinnovation. I betänkandet efterlyser man enklare tillgång till finansiering, provningsanläggningar och första kontrakt för att hjälpa mindre företag att få ut ny teknik på marknaden. Dessutom vill ledamöterna ge mer EU-stöd till drönare och andra autonoma system. De vill också att vi ska dra nytta av ukrainsk kunskap om försvarsinnovation. Folkhälsoutskottet efterlyser kraftfullare insatser för att förebygga och bekämpa cancer. Ledamöterna vill att man ska avsätta minst 2,5 miljarder euro i EU:s nästa långtidsbudget till cancerrelaterade insatser. De efterlyser lika tillgång för alla till cancerscreening, diagnos och behandling i hela EU och bättre stöd till patienter och canceröverlevande. Ledamöterna vill också ha hårdare regler för tobak och nikotinprodukter, bättre förebyggande av skadlig alkoholkonsumtion och tydligare livsmedelsmärkning. Cancer är i nuläget den näst vanligaste dödsorsaken i EU. Ungefär varannan EU-medborgare förväntas få en cancerdiagnos någon gång under sin levnad. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utländska nyheter. Wall Street vände ned efter fallande oljepriser. Skola i Ukraina evakuerades innan glidbomber slog ned. Jättehaj i kanal lockar hundratusentals turister. Hamas befäl dödades i israeliskt luftangrepp. FN varnar för att tiden att återställa världens skogar krymper. Svenska nyheter. Polisen använde elpistol mot man som slog sönder bilar. Göteborgs elever uppges ha nollats med kattmat och urin. SVT spårade mannen bakom virala katten i hatten klipp. Hemlig tunnel ska säkra värmen i Södertälje vid kris. Skolelever hittade en död person under rasten.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ledamöter i utskottet för ekonomi och valutafrågor har träffat Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde. Diskussionerna kretsade kring de stigande energipriserna, inflationen och AIs inverkan på ekonomin. Lagarde sa att inflationen förväntas bli högre än vad som tidigare förutsätts. Det finns dock inga tecken på att den kommer att fortsätta ligga på en hög nivå på lång sikt. Hon varnade dock för att den ekonomiska tillväxten utsätts för risker. Enligt Lagarde skulle AI kunna bidra till att minska inflationen med tiden. Men vad AI kommer att få för konsekvenser i stort är fortfarande oklart. Den centrala frågan är därför, när det gäller ekonomin i sin helhet, huruvida AI på längre sikt främst kommer att komplettera arbetstagarna eller ersätta dem. Detta kan sedan påverka inkomsterna, efterfrågan och i slutändan inflationen. Men följderna är fortfarande svåra att förutse. Ledamöterna ifrågasatte också Europeiska centralbankens senaste räntehöjning och dess eventuella inverkan på boendekostnader och gröna investeringar. Säkerhets- och försvarsutskottet har antagit ett betänkande där man efterlyser mer stöd till små och medelstora företag och startup-företag som arbetar med försvarsinnovation. I betänkandet efterlyser man enklare tillgång till finansiering, provningsanläggningar och första kontrakt för att hjälpa mindre företag att få ut ny teknik på marknaden. Dessutom vill ledamöterna ge mer EU-stöd till drönare och andra autonoma system. De vill också att vi ska dra nytta av ukrainsk kunskap om försvarsinnovation.

Folkhälsoutskottet efterlyser kraftfullare insatser för att förebygga och bekämpa cancer. Ledamöterna vill att man ska avsätta minst 2,5 miljarder euro i EU:s nästa långtidsbudget till cancerrelaterade insatser. De efterlyser lika tillgång för alla till cancerscreening, diagnos och behandling i hela EU. Och bättre stöd till patienter och canceröverlevande. Ledamöterna vill också ha hårdare regler för tobak och nikotinprodukter, bättre förebyggande av skadlig alkoholkonsumtion och tydligare livsmedelsmärkning. Cancer är i nuläget den näst vanligaste dödsorsaken i EU. Ungefär varannan EU-medborgare förväntas få en cancerdiagnos någon gång under sin levnad. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Soligt och en temperatur på 21 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som har en temperatur på 21 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utländska nyheter. Wall Street vänder ned efter fallande oljepriser. Skola i Ukraina evakuerades innan glidbomber slog ned. Jättehaj i kanal lockar hundratusentals turister. Hamas befäl dödades i israeliskt luftangrepp. FN varnar för att tiden att återställa världens skogar krymper. Svenska nyheter. Polisen använde elpistol mot man som slog sönder bilar. Göteborgs elever uppges ha nollats med kattmat och urin. SVT spårade mannen bakom virala katten i hatten klipp. Hemlig tunnel ska säkra värmen i Södertälje vid kris. Skolelever hittade en död person under rasten.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 21 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Klockan är nu

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utländska nyheter. Wall Street vände ned efter fallande oljepriser. Skola i Ukraina evakuerades innan glidbomber slog ned. Jättehaj i kanal lockar hundratusentals turister. Hamas befäl dödades i israeliskt luftangrepp. FN varnar för att tiden att återställa världens skogar krymper. Svenska nyheter. Polisen använde elpistol mot man som slog sönder bilar. Göteborgs elever uppges ha nollats med kattmat och urin. SVT spårade mannen bakom virala katten i hatten klipp. Hemlig tunnel ska säkra värmen i Södertälje vid kris. Skolelever hittade en död person under rasten.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utländska nyheter. Wall Street vände ned efter fallande oljepriser. Skola i Ukraina evakuerades innan glidbomber slog ned. Jättehaj i kanal lockar hundratusentals turister. Hamas befäl dödades i israeliskt luftangrepp. FN varnar för att tiden att återställa världens skogar krymper. Svenska nyheter. Polisen använde elpistol mot man som slog sönder bilar. Göteborgs elever uppges ha nollats med kattmat och urin. SVT spårade mannen bakom virala katten i hatten klipp. Hemlig tunnel ska säkra värmen i Södertälje vid kris. Skolelever hittade en död person under rasten.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Andy Burnham vill se Storbritannien återinträda i EU. Misstänkt terrorincident när passagerarplan störtdök. Miljontals drabbade av översvämningar i norra Indien. Nordkorea, oskyldiga till explosioner. Sverige. Sverigedemokraterna vill stoppa höjning av drivmedelspriser. Utredning. Staten bör ta över flygplatser. Kartläggning. Få döms för våldtäkt i äldreomsorgen. Stegra biter vd, buske tar över.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Andy Burnham vill se Storbritannien återinträda i EU. Misstänkt terrorincident när passagerarplan störtdök. Miljontals drabbade av översvämningar i norra Indien. Nordkorea, oskyldiga till explosioner. Sverige. Sverigedemokraterna vill stoppa höjning av drivmedelspriser. Utredning. Staten bör ta över flygplatser. Kartläggning. Få döms för våldtäkt i äldreomsorgen. Stegra biter vd, buske tar över.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg som har en temperatur på 21 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 16:30.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Andy Burnham vill se Storbritannien återinträda i EU. Misstänkt terrorincident när passagerarplan störtdök. Miljontals drabbade av översvämningar i norra Indien. Nordkorea, oskyldiga till explosioner. Sverige. Sverigedemokraterna vill stoppa höjning av drivmedelspriser. Utredning. Staten bör ta över flygplatser. Kartläggning. Få döms för våldtäkt i äldreomsorgen. Stegra biter vd, buske tar över.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 21 plus grader.

0: är nu kvart i fem.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Andy Burnham vill se Storbritannien återinträda i EU. Misstänkt terrorincident när passagerarplan störtdök. Miljontals drabbade av översvämningar i norra Indien. Nordkorea, oskyldiga till explosioner. Sverige. Sverigedemokraterna vill stoppa höjning av drivmedelspriser. Utredning. Staten bör ta över flygplatser. Kartläggning. Få döms för våldtäkt i äldreomsorgen. Stegra biter vd, buske tar över.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Andy Burnham vill se Storbritannien återinträda i EU. Misstänkt terrorincident när passagerarplan störtdök. Miljontals drabbade av översvämningar i norra Indien. Nordkorea, oskyldiga till explosioner. Sverige. Sverigedemokraterna vill stoppa höjning av drivmedelspriser. Utredning. Staten bör ta över flygplatser. Kartläggning. Få döms för våldtäkt i äldreomsorgen. Stegra biter vd, buske tar över.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 21 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Göteborg.

0: Göteborg. Din radio.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Andy Burnham vill se Storbritannien återinträda i EU. Misstänkt terrorincident när passagerarplan störtdök. Miljontals drabbade av översvämningar i norra Indien. Nordkorea, oskyldiga till explosioner. Sverige. Sverigedemokraterna vill stoppa höjning av drivmedelspriser. Utredning. Staten bör ta över flygplatser. Kartläggning. Få döms för våldtäkt i äldreomsorgen. Stegra biter vd, buske tar över.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 17:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Andy Burnham vill se Storbritannien återinträda i EU. Misstänkt terrorincident när passagerarplan störtdök. Miljontals drabbade av översvämningar i norra Indien. Nordkorea, oskyldiga till explosioner. Sverige. Sverigedemokraterna vill stoppa höjning av drivmedelspriser. Utredning. Staten bör ta över flygplatser. Kartläggning. Få döms för våldtäkt i äldreomsorgen. Stegra biter vd, buske tar över.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Andy Burnham vill se Storbritannien återinträda i EU. Misstänkt terrorincident när passagerarplan störtdök. Miljontals drabbade av översvämningar i norra Indien. Nordkorea, oskyldiga till explosioner. Sverige. Sverigedemokraterna vill stoppa höjning av drivmedelspriser. Utredning. Staten bör ta över flygplatser. Kartläggning. Få döms för våldtäkt i äldreomsorgen. Stegra biter vd, buske tar över.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Andy Burnham vill se Storbritannien återinträda i EU. Misstänkt terrorincident när passagerarplan störtdök. Miljontals drabbade av översvämningar i norra Indien. Nordkorea, oskyldiga till explosioner. Sverige. Sverigedemokraterna vill stoppa höjning av drivmedelspriser. Utredning. Staten bör ta över flygplatser. Kartläggning. Få döms för våldtäkt i äldreomsorgen. Stegra biter vd, buske tar över.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 7:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2020.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Klockan är nu 8:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Bricks & Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Bricks & Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25
2: oktober. Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och med mig har jag Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Och var befinner vi oss idag?
4: Ja, idag så har ju du och jag tagit oss till centralstationen. Så vi befinner oss nästan så centralt i Göteborg som man kan vara. Och jag tänker att vi i dagens avsnitt ska beröra dels centralstationen men också Drottningtorget. För det är ju ändå gator och torg i Göteborg som podden heter. Så då tänker jag att Drottningtorget är lämpligt att ta som någon form av utgångspunkt när man pratar om den här platsen i Göteborg.
3: Och Drottningtorget ligger ju då i anslutning till centralstationen, precis vid det gamla posthuset. Men varför heter det just Drottningtorget?
4: Drottningtorget har ju fått sitt namn efter den port som låg ganska nära där hotell Eggers ligger idag. För att förstå Drottningtorget och Drottningtorgets namn så får vi ju flytta tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels vallgraven. Och vallgraven ser vi ju fortfarande spår av runt nästan hela centrala Göteborg. Vi pratar ju till och med om stadsdelen innanför vallgraven. Däremot så är ju den delen som gick där Drottningtorget ligger borta. För om man tänker sig vallgraven så som den går vid trädgårdsföreningen så fortsatte ju den norrut förbi Drottningtorget och upp mot förbi centralstationen och Nordstan. Men den delen fylldes ju sen igen när man byggde bland annat centralstationen. Men förutom att man hade en vallgrav så hade man ju en mur runt Göteborg. Och delar av den muren finns ju faktiskt fortfarande kvar. Om man är vid ens Esperantoplatsen så kan man ju där gå upp på muren och se hur det såg ut under slutet av 1600-talet. Men för att komma innanför de här murarna så var man ju tvungen att ha portar. Och då fanns det ju tre stycken portar. Dels den porten som låg just vid Esperantoplatsen. Jag tror att den kallades för Karlsporten. Och sen hade vi givetvis då Kungsporten. Kan du gissa vart den låg någonstans?
3: Ja, jag gissar på att den ligger vid Kungsportsplatsen då. Ja,
4: den var lite för enkel. Men givetvis
3: nästan så... som ett Göteborgsskämt.
4: Givetvis så låg ju den där Kungsportsplatsen ligger. Och som det då är startpunkten för avenyn. Och sen den tredje porten, det var ju då Drottningporten. Och Drottningporten låg ganska precis, som sagt, där hotell Eggers ligger idag. Och när den byggdes, den första Drottningporten, den har också kallats för Nyport och Österport, till skillnad då från Gamleport. Gamleport är ju namnet på ett annat namn på Kungsporten, eller Österport. Och där har vi också etablissemanget, Gamleport, har ju också fått sitt namn där. Och på samma sätt så fick ju då Drottningporten ge namn åt Drottningtorget. För den byggdes då på 1640-talet först i trä. Och sen så när man restaurerade eller byggde upp murarna i slutet på 1600-talet så byggde man den i sten. Men om vi ska snabbspola fram förbi 1700-talet och in på 1800-talet så inleds ju en betydligt fredligare period i både Sveriges och Göteborgs historia under 1800-talet. Vi är inte längre hotade av danskarna och norrmännen som har varit tidigare, vilket gör att man i början av 1800-talet börjar riva muren. Och då river man i princip hela muren förutom den delen då som finns bort mot Esperantoplatsen. Och man tar bort bastionerna och 1821 så är även Drottningporten borta. Och det torget som då växer fram, där den gamla drottningporten stod har kallats dels för Trätorget, dels har det kallats för Järnvägstorget, men någonstans på 1850-talet så får Drottningtorget sitt namn, så som Drottningtorget efter då Drottningporten. Sen fyller man igen delar av vallgraven 1853, varpå torgets utseende och roll i staden lite grann förändras. Och då blir det lite grann det torget så som vi tänker oss det idag. För under 1850 och sen in på 1860-talet så växer ju järnvägen fram, och då blir det ett torg som man framförallt knyter till järnvägen.
3: Tack för att ni lyssnade denna gången.
5: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Klockan är nu 9:15.

0: about that.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 11:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 12 grader. Och en ostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12. X-Spider, transmission online. Counting listeners. 2-9996. 2-9997. 2-9998.
3: Wait. Someone is missing.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

to the edge of the cosmos. Arena.

all its expressions is the proof that I remain.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Incoming special transmission double 3.
3: The network extends beyond visibility.
2: Additional nodes have appeared. Analysis underway.
3: X-Spider, end of transmission.
4: Captain! Ship on the horizon!
5: Friendly? They're pointing their cannons at us.
4: So, not friendly? Probably not. Very well. Prepare the accordion. The accordion? Trust me.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: to arrive. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i lokalradion.
1: Incoming special transmission 3309.
2: The network remains stable.
1: Unexpected activity detected. Further study required.
2: Expider end of transmission.
0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals legoklossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal.

next spider. Nullpunkt erreicht. Kanal geöffnet.